0: wakire umunwanyi wanyuma ku murongo wa mbere hamarije dukubita ko zagufuri. Allo. Amahoro. Ninde tuyagutwa kuyuriye volume?
1: Nitekiya mu kibuga cyazira muriro.
0: Muriro. Wanyakanga. Ni ubaye umunwanyi wanyuma chapulisha kugira ngo turangize.
1: Ah, nanguriye kuri mekenye mpaye murongo.
0: Sawa sawa. Yego. Allo.
1: Ndagumva.
0: Ndagukora ku murongo mugo mwanya watujanye chapulisha unyarutse kanuvuge cyane.
1: Amareka mbane na pike. Allo.
0: Oya di ndagukora wewe naguhaye mwanya.
1: Ewe.
0: Wenda bodu kuraje baje bakavuza bakonangwe nchuti bakunzu banwanyi mwari mu duteza abiri tugeze ku isaha zibiri izuzuye neza reka dushimire abo turi kumwe gushoka kuri no saa twaziruka kuva 11 n'iminota 30 ikiganiro cyo kwifuriza igitondo cyiza kikaba kigarukiye ngaha muri kano kanya rero reka ndabasabe mu ngundire muce mukurikirana ikiganiro ayiwacu mu kiganiro ayiwacu muce mutwandikira ubutumwa bwo gufu mutubwira makuru yabereye ayiwacu tutashobye kumenya no kunsamirizi Indundi Culture.
2: Ahiwachu.
3: Ikiganiro ahiwachu.
2: Nikiganiro gihakajyo abanywanyi ba radio Indundi Culture.
3: Ko kumenyesha amakuru tamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS.
2: Ahiwachu. Ahiwachu.

dukongere kure witwa Renova kugwa inkona tabipfuriza n'igitondo cyiza ati biduhanze n'ifumbire ati amene imiti y'inguru bitari kiraboneka ati barayipfuza ku bwinshi ndira ziri maze 344 ijana na zitandatu izera ko muri 15 kuri kagenzi gati mwaramutse ndi kezi kezi imana komine musonga ati atayi wacu duvise ubukene abgifumbire akandi mu gihe biteguriye ekulima agatasi basaba rero kwino fumbire iyoboneka bumva yuko benshi nta kindi bariko barasaba atari fumbire bumva ko basaba yuko yoboneka akugira ngo vyo kuri agatasi nikabaci kirinera zibiri amajana 344 ijana na zitandatu

Mirongo itandatu n'umunani, mirongo itandatu, mirongo irindwi n'irindwi, mirongo umunani na zitandatu, izina ziri majeza tu, mirongo ine na zine, ijana na zitandatu na karimbo ni ruze muri kumwe na Bekizo. Ni mirongo itandatu n'umunani, mirongo itandatu, mirongo irindwi n'irindwi, mirongo umunani na zitandatu. Turacyari mu kiganiro inzira ingendo, ushobora kutwakura ukatubwira urugo rw'ingendo rukwiye kwigenza, na cyane cyane kuko amaze kwinjira ku mashuri. Ariko kandi ashobora gutanga izindi manoro ku bari kumarigara, kugira ngo by'ukuri bikebuke bamenye icyo gukora, na cyane cyane muri wa mugambi wo kugira inoti mu mufuka, ariko kandi ukaronka n'icyo ufungura kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Itandatu n'umunani, mirongo itandatu, mirongo irindwi na zibiri, mirongo umunani na zitandatu. Big Fizzo.

0: tuna mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi, mirongo ine na zitandatu irindwi na zibiri, magana atatu mirongo ine na zine, ijana na zitandatu itandatu n'umunani, mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi, mirongo ine na zitandatu irindwi na zibiri, magana atatu mirongo ine na zine, ijana na zitandatu. Nizera ko muba muri kumwe natwe gatanu kuri kagenzi ka kome gi mukunda ibiganiro by'insamirizi indundi kirtire ku murongo wa telefone. Alo, meze neza?
1: Meze neza. Bo humuza mu gisuru mu muhwata.
0: Ndakumva cyane.
1: Iyo nkuru siri yake
0: duga ku ijambo siri
1: mu Parisien.
0: Eh, le Parisien.
1: Eh, ndabera mu
0: ariko mamo. Ariko ino ekipe wayikunze kuva ryari?
1: Ah, kuva mu 2017.
0: Ikunda Paris Saint-Germain?
1: Yego.
0: Ni sawa.
1: Ndabira muri Bumamuru amakuru ahari.
0: Ku munsi w'ejo ngo barazanye umukinyi.
1: Amanyange nawe tundabira muri Nice.
0: Kipe ntimeze neza yoyo yiwe.
1: Ama muze muraduza volume ntibyumvikana neza.
0: Tuduza ka volume cyangwa waduza ka volume ku kantu uri kwadukurikirana yako?
1: Ahubwo ndi kubera ibyuma by'ibindi bivuga neza niwacu.
0: Hey, njanye
1: no mungire mu ikora.
0: Okay, okay. Tena tuba 1376 Ndi na zidi majata tu mirongu na zine ijana na zita andatu tanda tu nungu na mirongu tanda tu mirongu ni ndi mirongu na zita andatu kumunangu wa telefona. Alo,
2: hola hola hola hola hola.
0: Urahu meze neza?
2: Meze neza mika mwati kuchele wepe.
0: Ndahu nshimi man.
2: Ndamu kita wa mwati mwiku.
3: Mwana mwati mwana mwana mwana
2: mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana.
2: Murakote murakote pesa.
0: Sabgi.
2: Ariko wewe unaugenda unakumbuka kwiradi.
0: Sina jenone.
2: Ah, niyo wibere mge.
0: Iko ni honzi.
2: Basi wewe ni kutia diyo la kukumbura wanwani kukumbura. Tukabata hantu waloje mge wena kofu ngili koka mchangini kia diyo nene. Uwewe ni mge ama unikora nezi.
0: Ushimile chani.
2: Goni kandi
0: ko
3: ndakwita mutama kandi.
0: Oya ndiwe sore. N'umuntu umuntu umutama ni ngo muba ari ndakubashaje. Eh? Sa.
2: No no amane yale yare gute.
0: Oya rero ni sawa tatu yare yacikanye.
2: Yare yare yare yumba.
0: Oya kipi yumba yumba gute bisa tatu. Ngaze gutakaza urukino rumwe.
2: Arumbe beza. Ngombe.
0: Eh.
2: Uriga
0: gitwa ekile
2: kuvuga.
0: Oya ye. Oya ekipe ni sawe zona bica ahubwo ro 25.
2: Ah, wakagira kugira.
0: Ro 25 muyitege.
2: Ahubwo.
0: Eh.
2: Yananiwe na yake nzikoranye.
0: Eh.
2: Hari ya pate soma tite hari ya kukibuga ki Rwanda Metropolitan.
0: Oya bijye biraborohera. Bijye biraborohera cyane. Oya ekipe zona bica ahubwo. Nisubiyeko. Nisubiyeko ekipi zona bica.
3: Wi. Ni sawa kabisa ndashimira Imana. Nawe ni impore.
2: Ye ni impore kweli kandi yewe nagomba kukushimira ku ntuze nyambu yigeze kukubaza. Hari ikibazo mbugu yigeze kukubaza ngo pepe na Beringamu wetu Orlando. Wakuki chukuri yuko pepi ya barenze. Hanyuma.
3: Oya kugufi.
0: Hey. Umbi sako kano yonge ye mungo.
3: Kubugufi.
0: Kubugufi.
3: Kubugufi. Pedri arasumba Beringam. Ariko mubu teknisi hakati mukibuga kabisa uno musore ararenze.
2: Kabisa kabi Pedri. Ah, chani chenda kukundila. Hanyuma. Davila muli kwa kukwange uno musingi menga nda chokila mukibuga.
0: Musi muraza. Uno musi muraza kwinjira mu kibuga.
2: Eh, birumvikana birumvikana jewe ninje mu kibuga manota atatu arari ngonga asitse nako kaje gukora.
0: Ugumane natu.
2: Ye Mourinho rero Mourinho uko ndamubona. Ari ari Madrid kwenda una na hato yishika no doha pamera nga ugaro azero wa.
0: Muntu w'Imana haracyari kare ntuci rubanza.
2: Ego ego tinzesa.
0: Eh.
2: Ariko je wese.
0: Eh.
2: Mama gaje we.
0: Eh.
2: Nacho nguze.
0: Bayi.
2: Murakoze tuli kumwe nawe.
0: Okay, okay. Eh, twakwirinda kuvuga menshi. Haracyari hafi.
3: Haracyari kare, haracyari kare.
0: Tujya twihuta kuvuga ati Real Madrid tiryararangiye umusaza bashobora no kumwirukana.

icumi dosante suko mwavyumvise niyo muri kumwe kuri mikro niyo mutaramanya kuri no mugoroba mu benga bw'ivyuma hari Mathieu habona Yesu umwanya nataye na Jean Paul wa kabiri ibandanye ibanezereza murabara nyamumviriza utwo turirimbo rutandukanye tuza kudushikana igisaha zine z'ijoro muri iyo mwanya kuko mubizi mucyo mutangura kwifurizanya ijoro ryiza mukurindirere yuko muhava mutangura kwifurizanya ijoro ryiza reka ndabahakane kumviriza utwo turirimbo ndetse nabateguriye n'ikiyago ahoza kubabwira intwaro kuri ntare rugamba ko batabizi mukanya mugira mumenye iyo ntwaro yo kuri ntare rugamba ni mukanya rero

0: Hiro ndi munwanyi. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Amahoro ntukantu.
0: Ninde tuyago twakuyuri.
1: Hakizimana Jacob basazira bisho kumajonde.
0: Uyo munyeshuri wumvise ivyiwe.
1: Yego.
0: None gasha mutoze. Agende.
1: Ikahakanye.
0: Kubera iki umutoje hakanye?
1: Ni Burundi harakanye kandi hameze neza.
0: Ni Burundi harakawa. Burya mu Burundi muhantu ahantu hakanye urahashiramo. Sawa.

0: Idanje kwa kiri munwanyi wanyu mama tuchitubakanye mutangura kwifuriza ngijoro giza. Allo.
1: Yego to santo mwiriwe neza.
0: Amahoro.
1: Ama.
0: Ehe.
1: Ikroje ku mugaro komene gwibaga.
0: Yego.
1: Wa munyeshure.
0: Ehe.
1: Nta kuntu yoja kwiga ahantu hakanye.
0: Yego. Yababaji.
1: Nta kuntu woja kugira ahantu mu mazi buziko yakanye. Ahubwo naje n'ahantu hashushe nyene kuko ubushuhe nibwo bukura imbeho.
0: Wo muhanura uti agende kwiga mu gihugu gishushe.
1: Gishushe kuko.
0: Mhm.
1: Ahantu hakanye niba arafuye koze kurumva nyene nubwe ngo butakaye. Wa munyeshure rero nakoresha umwanya aje kwiga ahantu hashushe ameze neza hatuje.
0: Yego.
1: Kama.
0: Aho.
1: Ndi munywanyi mushasha.
0: None wewe uzi ibyo nakoze, ntubona ibyo nakoze.
1: Nagira nze mu gitabo cy'abanywanyi mu mwanya hama ntasha bagenzi n'ababanyi.
0: Ahubwo.
1: Da.
0: Naje kukwandika reka dushe tugira ko umujyi ubwisahira.
1: Ngire ko.
0: Twagi wa mbere cyo rwiza kuri bande.
1: Ego me cyo rwiza kuri wo mpaye murongo.
0: Ndagushimiye.
1: Kama mboneka ukabirahera munyabiraba.
0: Ego.
1: Bone pokira komu kumurombero.
0: Aha.
1: Bone mama Karinia.
0: Ego.
1: Papa.
0: Aha.
1: Omongo Deroche.
0: Ego.
1: Bone mwene wacu Diodoni yarayi ibara uchamahaza ati ni wonkwe.
0: Ehe kandi.
1: Sa.
0: Aturasubira yo ntiyababa.
1: Ego mutama wa.
0: Uramubwira ubwo butumwa bushikanirwe nawe.
1: Ego ndamwandikira message.
0: Ehe, ati kunsamiriza ati ucuvuga ngere twakubwiye.
1: Eh ndundi kritire.
0: Sawa sawa.
1: Hama.
0: Ehe.
1: Bone santare wa mbere no wakabiri mu icenda.
0: Yego.
1: Hama cembona umuntu witwa Kipe ko mugaruro.
0: Zobora shira kono wa gatatu muri Kongo erego ubu nubushuri. Aha.
1: Ni jamanye ndumwe.
0: Ah, kaje karemego.
1: Hama rero wa nyuma.
0: Mhm.
1: De kambone mushikanjija nini ari ngaha munyabugete.
0: Yego.
1: Nimo boss wanje akunze kumpagati nyene bamwita Kabamba.
0: Bamwita
1: Kabamba hanyene mu maramba umwanya niyo mperereye.
0: Kabamba, Kabamba. Muri Kongo arahazi?
1: Ah, basha no muri Tanzania.
0: Yego, iyo izina giwe Kabamba, si Kababa ni Kabamba.
1: Kabamba.
0: Kabamba.
1: Indirimbo.
0: Aho.
1: Yobanjohera.
0: Nuko.
1: Sengera basi bawe.
0: None kuvyo kuri tudahena ro horo basengera.
1: Ya basi nuno muzi.
0: Eh.
1: Yabyuce nja hantu ku paruwasi kumugirigiri muri Maranda ku paruwasi.
0: Eh.
1: Leka mbone wanyuma kibarare.
0: Mhm.
1: Umuyanga yanga w'ingurube ha munyabiraba yemewe cyane.
0: Ari utemewe.
1: Ah, basi niwe wambiraza n'ingurube nyinshi azikuye imwaro.
0: Eh?
1: Ego atimanukana ku musaga kanyosha. Ego namwebwe mugira ikiro giza.
0: Turagushimiye mundu w'Imana.
1: Ego munyandike mugisha banywanye.
0: Naje kukwandika ariko rero. Nanjye ndagusaba ikintu kimwe. Ugiye kuryama no gusenga, ubyutse ukayishimira kubera bayagutete ukaramuka.
1: Imana ntanze ko mufata wanje.
0: Sawa sawa.
1: Ego.
0: Sengera. Isaha zine n'iminota ibiri, isaha zitanu n'iminota ibiri nikiguma muri Tanzania. Aba ni gakibirizi. Mubandanye mururanigwa. Alo alo.
2: Alo.
0: Amahoro.
2: Amahoro.
0: Ninde tuyaga bwana?
2: Ejide muri komune ya Gishubi intara ya Gitega.
0: Eh, niwe wibere muri kumara twumva neza ngaho.
2: Yego ndiko ndabumva gatanu kuri gatanu kwere.
0: Mbega akavura ntikaraboneka ngaho iwanyu?
2: Oya na karaboneka kwere.
0: Mm.
2: Yego mga mu meeting ya turakite.
0: Eh, kandi eh tuzomotesha no munwa inyabo buzizoboneka.
2: Ehe, jabo mu misi mburi guye.
0: Hazo chuamba yesha.
2: Ni hatat.
0: Aka, uzova mu chiyo.
2: Ego.
0: Rekare tuguha kandi wifurize ijoro ryo.
2: Ego.
0: Mhm.
2: Wambere nyimbona mushikanje bingahe gitega tijoro giza bitahoze yana. Nyimbona mvuye kureseje kandi ngahe gitega tijoro giza.
0: Ego.
2: Nyimbona makadonga ho mpinga kaje tijoro giza.
0: Nuko.
2: Nyimbona razaro ngahe giharo tijoro giza.
0: Mhm.
2: Mbona shantare nuwa ushantare wa mbere nuwa kabe nuwa gatatu kidogiza.
0: Ego.
2: Mbona abakunzi bose bisamirize indundi gicire ati bagira ijoro giza murakoze akaririmbo.
0: Nakahe.
2: Tadabojeyi nzoduga. Ego.
0: Ugaheruka ryari?
2: Ndagaheruka ryari.
0: Eh?
2: Ari nina gasabye ko ijye yejo nyene.
0: Baraka guhaye none.
2: Eh.
0: Dekanda kakusure sibyo se?
2: Ego, umuntu amukoze.
0: Ubananye winene pera.
2: Ego namwe.
0: Sawa.
2: Ego.

0: Hey, amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyagutwa kwirihe bwana?
1: Nazare to kwumva bashaka kugira mu cyo gatinara burunga.
0: Ah, muri kumara twumva muri burunga.
1: Basha beka ku gacha ubadaza uko angare to.
0: Ibintu bimeze neza?
1: Eh, acha tabo boko.
0: Ijoro giza kuri bande none?
1: Basha kuri boko ngere mu marumuro.
0: Sawa sawa.
1: Akata kuri madamu wanje.
0: Nuko nuko.
1: Mhm. Aje banga tsiko ba kuti ba ndi kuba pei ba nge. Basha, kutumuta na siano, kutume ni kuna kutime mama wanje.
0: Ego.
1: Genda, kuri mumu wachu, kimi banga denwa.
0: Uh-huh.
1: Asha, na bada liyo jambo usu, kwa uwe wana kutumutu kwa na kazi.
0: Uranyi mkirenu mkuru wa Gatumba?
1: Mkuru mkuta wewe, basha, asha, na kumu yo mula jiru.
0: Ni kumuibu kamu gao. Sawa turagushimi. Umuntu wanyu wacu agenda ku murongo nta kundi. Ariko turamubona ku murongo amashetani yamuzibiye amajwi yaciye byagenze gute? Sibyo kuvuga amashetani aramuzibiye amajwi na dushikira. Ariko nta kundi.
2: Hasira za nini we mwana? Wataka kuniua bure baba.
0: Ushaka kunyicira ubusa.
2: Wataka kuniua bure.
0: Ushaka kunyicira ubusa.
2: Wewe una wako
0: nyuma. Wewe urafisi wawe muhira. Naje urafisi wanje muhira.
2: Chukia nini kati yangu mimi na.
0: Ngo niye ngoranira gati ya jewe nawe we. Nicho kibazo rikaramubaza.

0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuyaga utwa kuyurihe.
1: Kasha ni maniga magaseke boy.
0: Maniga.
1: Tapi sab.
0: Ama kuri misi bwana maniga.
1: Kasha ni mbani nasimo iteka.
0: Una musi narose igyu niga.
1: Oh ya, una musi narage.
0: Aha rero wumye mu muhogo.
1: Ndumwe.
0: Ntakunda kaje karemego ijora giza kuri bana.
1: Reka mbonu mfasa wanze nubuni mama kia na kia na kisi na kisi ya.
0: Mhm.
1: Reka mbone kisi unu mwana wanze.
0: Ariko wa, wazuba yuku witri hali ya mundu uze ye Mugi koto Mugi koto vijana kugenda neyezi.
1: Reka mbone wedo santo mbone kote na kongori. Reka mbone edituzikume mbone jira mbone kitunguru. Kambanda mbone bigora bagabo isa wangu. Ikambone usanki sadamuru kumusu.
0: Ego.
1: Mbone asile mubusoro. Na utupuka na wose na wala mwanze wose tigurekiz.
0: Sawa.

0: Ijoro giza kuri bande?
1: Giza.
0: Ehe.
1: Mujango wanje.
0: Yego.
1: Ama yakabiri.
0: Mhm.
1: Ikino mayimo.
0: Mhm.
1: Yagatatu.
0: Yego.
1: Ndiye sireti nari ngavije ande gatoyi kumutumbo wano.
0: Aho.
1: Yagatatu wakane.
0: Mhm.
1: Yanare wambe no wakabino wakatatu ngao mitenda.
0: Yego.
1: Mana wadi ngere dufana nyene ngai. Mutumbo wangaruswa.
0: Aho.
1: Ndabona niye nkuru ndabona ndayize kiyeri. Ndabona izayi. Ndabona nyaboho nabandi nabandi.
0: Aho.
1: Oke, kuko nguruka murumo wange.
0: Mhm.
1: Ndabona bakita andi nabara mwanje bose.
0: Yego.
1: Ariko ndago mutuma wanunda ndabona bene wacu ko bangana kose ndabya tikroji.
0: Yego.
1: Ndabiri kujya kari bimbo ka kiriko. Ariko ko ko muzaba mukoze.
0: Kakiriku? Ni muka wakite goli ene one?
1: Kane gote.
0: Ile kakunchi anganya kwe. Hane na gashira kura katika bien sana?
1: Asha, asha. Kundaza kujumba na awo.
0: Reka kasha.
1: Dante.
0: Naam.
1: Mugrizo ya jizayo.
0: Turagushimi yere kandawe kutamara maz.
1: Ibu.
0: Bash, ndi tumabuli. Sawa. Baba bam bam bam baba. Wa yumbis. Rekasha.

0: Alo, alo.
1: Niko de Santos.
0: Amahoro.
1: Niko, ndi kurote kumugaru, hamano nila gie.
0: Chunguruka.
1: Tambone mchomba wa anje, ya ringa ukwiri gara.
0: Nyokorome.
1: Niko, ndi. Tambone mama watu, arika emiche, juro morizu, wata. Tambone pandirome nga ukumura.

0: Aló, aló.
1: Aló.
0: Amahoro. Ni sawa. Igiharo mwagorobeje amahoro.
1: Aza ni mani la saro.
0: Ndakubona kandi ndakumva ijuru ryiza kuri bande.
1: Ndi basta.
0: Mhm.
1: Ngiyango ni tikuba ngaho mwangu mukobwa wanje na santu wanje.
0: Yego.
1: Kambone abantu kaza kwa kwa mwangu ngai kiharo.
0: Yego.
1: Arukoti ngai kumu makatyo mtonde ti atidiye umwanwa. Yohani ngai nyanguruwe murabagabo.
0: Mhm. Halo. Umuntu wanyu wacha ga telefone karamugoye kumbure alala ntakundi. Tel Aviv na Satubi wayisabye ngirango ari karayumva reka tumwa kanya ayitamba titangira itama.

0: Arsine Mungusoro.
1: Yego.
0: Donatini Mungaro. Norobert Mkanyosh. Orote. Ikwibaka. Namani. Namani. Akariri imbuto kame. Tonda wana menga matahari maragenda. Changura wa kushirira kukima. Akari koko.
1: Tura karangiri zako.
0: Sawa.
1: Sawa, sawa. Niwe munwanyi wanyuma twakiriye Isaac ngaho mu Kinindo mu minota 7 turasigizira mu butwagende hagarutse.